0: naggasatan ang hungog, nagpagkauaw ka lang. Kung dili ka magbag-o sa imong kinabuhi o sa imong gawit, mas maipang mamatay ka na lang, Randolph!
1: Vivian, ang saba! Oh, Randolph, ano ba? Ako na ganining midodo sa kong kaugalingon. Mamahala na gani ko sa kong ugma. Malipay lang tang duha. Magpadili-dili ka pa.
0: I'm sorry, Vivian. Dili mangguti ka type. Sapot nang dili ti ka mahal.

0: at agi kong ti mailhan palihog. Husto ba kini nga dalan nga akong subayon? Mao ba kini ang imong kagustuhan para nako?
1: Siya si Sender Randolph. Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Randolph. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi, musika ni Ricardo Tunubog Kasikas, Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

Matod Banila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dilit kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady, Batu. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

Nganong dili naman lang na nimo iuli karon palang daan ang singsing. Patrifon, aron kalikayan ang iyang paglaom sa bisan unsa nga dili mahitabo, Randolph. Pero mao kana iyang gusto pa. Wa ko man sab sa palaom sa bisan unsa ba? Pirmi ko man gani siyang pranggan. Karon lang ipandayunan ko lang siya. Ginoo ko baya taon. Kaluoy ni Vivian. Naluoy sab ko niya pa. Kung mahimo pa lang nga usahon na lang ang kaluoy o gugma, gibuhat ko na unta. Pero lahi ang kaluoy. Lahi sab ang gugma. Dili ko mahimong magpadas akong gibating kaluoy niya. Kay dili ka na gugma.

ining ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubok, nagbako, na gustong tapusun ang tanan. Ang mga pag-anoy ba, sama sa balas na pinok kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod di ana, mudagayday ang luha ug atong hilakan. Busa, namong na kining tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, Kuya Arn sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag og kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter, sa matag sulilanon, mga kampo sa atong isip katawo. Ang mga panid sa kagahapon.

Okay, kumusta, kumusta? May adlaw sab kanatong tanan mahikala na nasab kita sa atong naandang programa Ang Mga Panid sa Kagahapon. O kini na sa inyong higala si Kuya Arn. Makiguban ka ninyo sabay na usab sa paghatag o pagtagad sa laing tampo nga atong tagakinabuhi karon. Kaagi sa usa ka lalaki nga si Dondon. Dondon, salamat no sa imong pag-share sa imong kaagi usa na kini nga nakahatag suporta sa akong programa. Salamat kay Don ug labi na usab sa tanan nga mga listeners nato nga walay puas, walay hunong ang ilang suporta pinagi sa inyong pagpaminaw. Daghan ug daghan kaayong salamat kaninyo. Sa tanan nato mga nagsalig sukad ni adto hantud karon nga nagpabilin sila nga naggamit no, nagpangapi sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Salamat kay sa inyo ha. Mga naot ko, sukad ni adto hantud karon mao lang gihapon inyong gipangapi. Makahatag kinig mayong benepisyo labi na sa mga tao nga maglisod sa pagkatulog panahon sa kagabion. Basin na akitay mga bagong listeners karong adlaw para ni sa inyo ha. Kay katong mga listeners nato nga nagsige na sila og gamit, sige na sila og gamintin sa atong mga product. Okay na sa ila. Ang ako lang gibalik-balik na ko ni sa matag adlaw kung unsa ikatabang sa atong product para ni sa mga tao nga bag-o nato mga listeners. Pero manghinaot ko sa mga dati na nato mga listeners han

Mga higala, ang pagsulay ng halos nga dili na nato makaya. Maubay babag sa ato mga pangandoy. Maubay hinungdan nga makamsan kita og paglaom. Mga higala, mao kini ang kaagi sa kinabuhi ni Dundon. Para inyo yung masabtan, mga higala, akong tagaag kinabuhi. Pero sa dili pa, ako sa ihatag kaniya ang iyang gipangayong awit.